0: international counselor. Call his boss. Counselor, na awa phone come with dear yeah in a demi copy baby na in kitahua e copy hono. And na in fact and e kinya me say yen sheda na yema do duana enti and yemasi. E kurubien yam breden adeya winim say ye baby ye free no ye di en adie. Awko tribes na ibi eye paternal inheritance ibi suye materna ba ye die ni ye kon nadie mu ye di nadie no bia ye di nadie no zenken ni enke nawu a embum ne nke osenke bi ekoche ne japade ekote no enapade ha enadie na osenke ekoche nanso maintain panyin semda se enabia wu ne se ye kwoken kan ne will dodo na ye jawu a na ye kwoken kan ne will den ye busuafo atwen ye nya bre twade benkum ne ni fami ani bre nyina ni nyina ye agya minim so se ma ne modem bonu so omso tumi ye bi pa omtumi won se me kan ejapade na ebehye wo ezo enade ne ye napade so omso ape bi anya but ye nche eno die wie pani ape ba akodi ahye ne nsa na ye toaso na agya de ne die ene ma ti nto bezo obusa se nya sisi se senya sisi se mdi ene kansela na osi ichiri wode ma mi anam sinya abetre meme ne da etna se wo marital worshipa eno an ye de koto apaso enti kansela anopai buaye na eje tie mi otie mi pa onte ne ho asena mensu me ameye bembe mensu me ntemi ho asena me ya ne na ajira hepe
1: yo osofu kankam
0: yes kansela
1: obie ya chia ya hefo ne ya tie fo nyina anopai onse aware ankasa no nyame eye ma nipa se wodi beyi enipa ehawa no ahodo bibiri